Ida no ba me, amo besino, amo familia, eme na jolo. Ida no ba me, amo familia, amo besino, eme na jolo.